0: kajali za si jin bana kanya
1: angu bana kanya da jumra ko si bari buta yi bara ko bejiya
2: kain ta pe si da sambi na wena ko wasa ne bu ko kinaka na ga ore kuna da chokodi kanya
0: Da beivuru, una sau a bei.
3: Mica ia ni zeta na mă. Da jumana, mena ne teta mea. Kira kawa, jibapa unube.
4: O ti taira, ununie.
3: Mâna ta mă aduc în grijă.